0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новины. Головные.
2: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Завтра ВНУ почнуть примать пакеты документов от абитуриентов. У Бресте при расчистке завала у руин Бернардинского монастыра знайшли артефакты. У Белаверской пушчи сегодня отзначить купалле. Про это иншее далее больше подробязно. Уступная кампания у вышейшие навучальные установы Беларуси у самом разгары. Завтра профильные комиссии будут готовы примать пакеты документов от абитуриентов. Абсолютный тренд у адукации – вызначаться с будущим местом працы на порозе. На метовое навучание отзначается зауваженный попыт. План набору складает больше за 6 тысяч мест, а у заявок принято уже больше за 9 тысяч. Залечение заканчивается сегодня. С 12 липеня начинается прием документов у ВНУ Украины на АГУ. Гульных подставах. Кому и у яким памеры предоставляется материальная допомога до школы, а так само куды за ее звертаться, рассказали у пресс-службе Министерства працы и социальной обороны. Одноразовая материальная допомога предоставляется шматдетным семьям, незалежно от доходу семьи. Памер выплаты на каждое дитя школьника складе 30% у бюджету прожиточного минимума, який дзейнічае на 1 жніўня 2026 года. Звертаться за ее необходимо у орган по працы, занятости и социальной обороны. Обороне у адпаведности з регистрации по месцы жыхарства або месцы знаходжання одного з бацькоў дзіцяці. У асобных районах Брэсцкай области по месцы вучобы дзіцяці. Так само у краіне існуе дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога. Яе могуць атрымаць малазабяспечаныя сім'і. Памер выплат вызначаецца районнымі камісіямі у кожным выпадку індывідуальна, зыходзячы з даходу сям'і і канкрэтнай жыццёвай сітуацыі. Звярнуцца за ёй можна ў службу «Адно акно» мясцовага выканаўчага і распарадчага органа. Работнікам, якія выхоўваюць дзяцей школьнікаў, дапамога можа быць аказана па месцы работы ў адпаведнасці з калектыўнымі дагаворамі і лакальнымі актамі наймальніка. У Бресте реставраторы при расчистке завала у руин Бернардинского монастыря знайшли артефакты. Про это белта поведомили у брестским гарвыканками. Сярод знаходок – гильзы, шкляные колбы, як меркуются медицинского призначения, а так само бутыльки и ампулы с прозрыстой ваткостью и иншие предметы. Руины кляштера Бернардинок находятся на территории Валынского умацавания Брестской крепости. Реставраторы у конца сёлетнего мая почали работы по консервации. Монастырский комплекс Бернардинск на Брэсцкай зямлі заснавалі а 17-м стагоддзі. Ён быў адзіны ў межах сучаснай Беларусі. У Пінску гэтымі днямі праходзіць 15-ты фэст экскурсаводаў, штогадовае культурна-асветніцкае мерапрыемства. Як расказала старшы інспектар управлення эканомікі пінскага гарвыканкама Марына Нікітчына, ідэя правядзення фэсту зарадзілася ў Мінску, дзе маладыя экскурсаводы ўпершыню прапанавалі фармат адкрытых экскурсій для ўсіх жадаючых. Стандартная экскурсія праходзіць па вуліцах старога горада Пінска 17-18 стагоддзяў. Аўтарскія маршруты сталі навіны, якую пачалі ўводзіць з мінулага года. У гэтым годзе праграма ўключае 14 экскурсій, як стандартных, так і аўтарскіх. У графік удалося ўключыць 11 экскурсаводаў, некаторыя з якіх праводзяць па 2 экскурсіі. У Белаверской пушчы сёння адзначаць купалле. 17 до 3 гадзін ночы гасцей чакаюць народныя традыцыі, інтэрактыўныя пляцоўкі, майстар-класы, канцэрт з удзелам любімых артыстаў, пошук легендарнай папараць кветкі, вогненае шоу, запальванне купальскага вогнішча, карагоды і танцы да самой раніцы. Канцэртная праграма пачнецца о 18 гадзіне. Сярод запрошаных артыстаў спявачка і актрыса Вольга Булай, артыстка расійскай эстрады Татьяна Аусіенка. У 0 гадзін пачнецца дыска тека ад диджея Антона Кастрыцкага. Шарговы тур чэмпіянату краіны па футболі сёння працягнецца трыма матчамі. Баранавічы прымуць жодзінская Тарпеда Белас, брэсцкая Дынама ў 18:45 будзе змагацца з Мозырскай Славіяй, а Гомель сустрэнецца з гродзенскім Нёманам. Табліцу футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе ўзначальвае мінская Дынама, якое мае 33 балы. Далей паслядоўна ідуць МЛ Віцебск, Іслач, Гомель, Тарпеда Белас, брэсцкая Дынама на сёмай пазіцыі. Замыкае табліцу Нафтан. У Брэсте завтра экстремальный забег с пирожкодами «Бизон Рейс». Удел примуть больше за 900 человек с Беларуси, России и Таджикистана. Открытие отбудется о 9 године раницы в городском саде. У 9.30 удельники выйдут на старт пешего забегу. У залежности от узросту им треба переодолеть разные дистанции. Основная трасса для дорослых складе 7 километров и будет включать 20 пирожкод. Для детей подрихтована 2-километровая дистанция с 10 пирожкодами. Старт и финиш разместятся у городском саде. Сам маршрут пройдет по набережной Раки Муховец и Экостежцы. Завтра ж на картодроме «Альянс» у Бресте будет проходить третий этап Кубка Республики Беларусь по дрифтингу «Горилла Дрифт Про 2». По выниках двух этапов борьба обвастрается у особистым и командным заликах, что робит заезды бескомпромиссными и напруженными с самого початку топ-32 и до финалу, поведомляют организаторы. Гостей чакая забавляльная программа для всей семьи, захопляльные заезды от лепших дрифтеров Беларуси и не только. Прокат дрифт-такси, розыгрыши и памятные призы, магчымасць убачыць унікальныя аўтамабілі, пагутарыць з гоншчыкамі і атрымаць аўтографы. Пачатак о 15 гадзіне.
1: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Удзень пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні, паўночна-заходні 3-8 пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 9 да 14, удзень ад 19 да 24. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 19-21. У Пінску ноччу 10-12, днём 20-22. У Брэсте ўначы ад 11 да 13, у дзень ад 21 да 23 з плюсам. Марія Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.